Han skulle lagge kerven over meg. Da jeg vart jul herlig. Men jeg hamna på egna bolig. Før jeg daga etter selg.